0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Par, par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?